Nej, du får holde den så snart vi kommer. Det går til den mejden, for det er noget med knapper. Anne Gustelo høj, for den er jeg ansløb. Når vi kommer i Anna, vi slet hænger efter. Når vi får slet mere, vi slet længe slæfter ladning. Det er ikke langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt, det er langt,